I malo Gianni Maršan, pa Gustav Istrijani, pa sad naši grobničani, gromičani, nego ča ćeš vrtit, nego ča volimo čut. Pa govore bit će bolje, samo rabi se strpit, a ja čutim da pomalo se grevi. Se pravimo blesavi, žinjor Ferlin, a jedno malo žinjora. Ala, pijte, pijte na miru, pa ću onda ja drobit.

još da imamo časa popit, ali dobro, vi ki morete, popite si kakav kafe koreto, da se razbudite, da si pojačate cirkulaciju. Dobro jutro pospanci, dobro jutro rano ranioci, znam da vam je teško, jer teško je nama koji tu samo sjedimo, ali možemo biti sa poluotvorenim očima, vi koji već vozite, vi koji već ste krenuli obavljati današnje obaveze i poslove, vama posebno dobro jutro, vama koji odlazite na spavanje jer ste noćas brinuli o nama, dežurali ste, ma neka vam je mirno jutro.

0: Michael McDonald, joj, kad vidim ovo, Donald, odmah pomislim, idem pogledat vijesti, jel Trump još nekoga pripojio, jel nešto nazvao američkim, ali izgleda da je noćas spavao, ili je gospođa Melania se malo dala na posao kako bismo svi bili nešto mirniji. Krasan mi je horoskop za danas, pazite ovo, bit ćete privlačni, kaže, služit ćete se erotikom za potpuno zavođenje, joj beba. A kaže, ako pokušate malo više razgovarati s drugom stranom, naići ćete na nerazumijevanje. Zato je najbolje da šutite. I sad šta? Kako da ja sad otvorim telefone? Kako da vas pozovem na dvije putne? Kako da vas pozovem na potrubi za trubila, kad mi piše da je najbolje da šutim? Ali ću biti erotičan. Zapravo u ovom slučaju bit ću aerobičan. Dvoje ih treba, dvoje. Tina Turner i Rod Stewarta za Eter Radio Rijeke. Ponedjeljkom nas treba dvoje. Jučer sam čuo opet jednu primjedbu kao, ma ča samo te Istrijane puštaš, ča samo, a kad su samo Istrijani budni? A onda mi jedan zločist ispričao vic o dva Istrijana. Kaže meni moj prijatelj Koriš, reci broj telefona. Gle, ko ne zna broj telefona, ne mora meni zvat. Just me and you, sve znate, 0512107777. Bitno je da ste u vožnji, a koliko čujem i neki ribari nam se javljaju. Pa ako ste i u plovidbi, isto nam se javite, nema veze gdje ste. Samo recite, evo ja sam na moru, potrubite s onom brodskom sirenicom i Bog te veseli. Kampari, kamo gredu, va Italiju, aš mi smo sve svoje pobrali i pojili sad kako su nam bili furešti. Ajmo se malo čut, ajmo se malo porazgovarati i ajmo malo čut što biste vi da vam zasviramo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bog daj, di smo?
1: Evo, u tunelu usred mraka.
0: A, u kojem tunelu? Jel si ja...
1: Pa, ljudi moji, kad kažem u tunelu...
0: A, glup sam, pusti me, vidiš da mi piše da budem erotičan, pametan i onako ne mogu biti, i još mi kaže na kraju horoskopa da, za danas najbolje je da šutite. Jel si ja zvijezda petokraka u tom tunelu ili ne više?
1: Evo, idem ka tome.
0: Ideš ka tome, bravo. Da, ajde, da. Samo da nije vlak, ali dobro, u tom tunelu u kojem jesi, najljepšem, najvećem, najsvjetlijem. Nema vlaka. Sad ne smiješ trubiti u tunelu, to je problem.
1: Smijem, zašto ne, pazi sad ovo.
0: Nešto je zaškripalo. Ma nešto je malo zaškripalo, ali ajmo ti vjerovat. Daj opet, ajde, da. Više ti se čuje ko škripanje nego ko trubljenje. Kamo greš, stari, na... Kamo greš, u raj ili greš ovamo u pakao?
1: Sad ne znam kako bi ti sad to... Idem tamo.
0: Aha.
1: I se ovi dana događaju onako...
0: Ča se događa?
1: Darije, no.
0: Kadi?
1: A ono. Koromačno
0: ide. A u Koromačno greš? Aha, voziš otpad.
1: A ne, dobro.
0: Nemoj samo da čujem da si mi peljaš kovace tamo u Koromačno.
1: Ne. Idem prazan da se napuni.
0: Dobro. Pa ćeš ponest u Gospić, šta ne?
1: Pa ne znam što će biti.
0: Reci mi, čada ti zasvirimo.
1: Pa znaš šta, evo danas stvarno nemam neku silnu želju da nešto čujem. Recimo nešto daj streći.
0: Od Dire Straitsa, može. Naći ćemo nešto veselo, nešto živo da mi ne...
1: Pa da, onako...
0: Da mi ne zakunjaš do Koromačnu.
1: Pa neću, ne.
0: Ala,
1: to
0: Bog daj.
1: Mireći odvozi.
0: Ajde, pomalo.
1: Pomalo i tako dobro.
0: Ćao, sve najbolje.
1: Ćao, Bog.
0: To meni puštaš, bubnjaru jedan, no? Ovo, da ću se služiti erotikom za potpuno zavođenje. Pa easy lover, nisam ja tako easy. A ne, ne. 0512107777, još jedan pozivić. Čekamo, još jednu glazbenu želju ispunjavamo. Jutro si još jednu putnu. Dobro jutro.
2: Ila, jutro.
0: E, Bog.
2: Ila, Bog.
0: Kad si ćo? A. Oj, me čuješ?
2: Ja.
0: Ja, ma malo mi se gubiš.
2: Nisam, ne, tu sam tu.
0: Tu si tu, kad si tu?
2: A na pute za Labin, za Stori Grod.
0: Za story grud? Ga, daj mi tako malo po labinjonsku, daj, molim, story grud, kako mi je to? Beci, beci, kako vi ono rečete, još, čekaj. Se vi kapite međusobnom kad pričate labinjani?
2: Jo.
0: Dobro, čabiš da ti za... Čekaj, prvo mi moraš potrubit.
2: Ja.
0: Dobro, nešto malo se je čulo, ajde, ali evo, iz režije imaš palac gore, e sad da čujemo koja ti je glazbena želja.
2: A nešto od Lidije Percan.
0: Aha, nešto rockerski od Lidije Percan.
2: To.
0: Dobro, evo imaš palac u zraku, samo mi reći ča ti pelješ, kamo pelješ?
2: Aha,
0: u Stori Grud.
2: Na delo, u Stori Grud, ja.
0: Pa kad ti parkiraš kad greš u Stori Grud, tamo na onaj parking gori?
2: Na onaj veli, ja.
0: A ja, bravo, je skupo, ni.
2: A ne, jer firma Ploća.
0: A, Ploća, bravo za firmu koja Ploća. Sam dobar, moram pasat, jo.
2: Ja, moram.
0: Hvala ti lipa, kompa, čujemo se, vidimo se, kuraja i neka ti bude lipi ponediljak. Ala.
2: Bože, hvala.
0: Ćao.

0: Giuseppe.
1: Neven barac, nemojte se bat. Nemojte se bat, až se dok je ljubavi, da nas k jednu spravi, ni straha za nas. Nemojte se bat, až se dok je volje, jednuč bit će bolje i ni straha za nas. Nemojte se bat, až dok znamo se i natit, na kraju će po našu bit, pa ni straha za nas. Ma kad pomolaju ljubav, volja i inat, e onda se kasno bat.

jednog, pa ja bih rekla ipak zajedničkog, čak ne ni toliko kompromisa, nego odluke oko toga što ćemo mi vrtiti. Dakle, danas je rođendan Liamu Gallagheru, koji puni 54 godine, evo kao i naš Goran, frontman Oasisa, poznat poprilično po svom karakteru, stavu, onako malo je prgav, ima jedno možda malo prezdravo mišljenje o samom sebi. Recimo, jedan put je rekao, nisam Bog, ali kad bi ja bio Bog, bio bih ja. Da mi je 2% tog samopouzdanja, ali dobro. Liam, osim što ima rođendan, ima razloga za slavlje. Oasis iduće godine ponovno kreće na turneju. Donosi 308 koncerata u Europi, Velikoj Britaniji, SAD-u, pa možda ih negdje odlučite uvatit. Liam, u sretan rođendan, a nama ostaje vidjeti koliko će dugo ovaj put bend izdržati bez svađe i naravno slušat Champagne Supernova.

0: Radio Rijeka.
1: To je štapali se jedna.
2: Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije.
1: Vidite, ili neko kaže poskruški, neko je reč bez veze ili kad to ima navik.
3: Mozak nema ništa s tim.
1: Ta štapalica uvek buče drugoga.
4: I lupeta ko zadnja baba na placu.
1: I na kraj ništa beznačajno te reče.
5: Za tango je potrebno dvoje.
6: Tri put, nego tri put.
4: Mislim, ne bi se čudio da to sve skupa jedna konstrukcija.
7: Štapalica ili zašto kažemo?
8: Ja ne bih htio da se to pretvori u lov na vještice.
9: O tom potom.
0: Radio Rijeka.
10: Evo nas u štapalici našoj mini emisiji ponedjeljkom u kojoj dešifriramo frazeme i porijeklo frazema, dakle ne po štapalica nego frazema, a tako se zove emisija jer je tako čovjek rekao, čuli ste u uvodnom džinglu, da svaki put baš ne ponavljam sve iste razloge. No, na redu je još jedan frazem kojeg evo nismo obradili do sad, a i sad ga obrađujemo da budem iskrena zato što je došao kao vaš prijedlog, pa sam baš nekako zadovoljna s tim. Pije ko smuk. Govorite, ne govorite, kad govorite, znate li što govorite, ako već govorite. Ajmo prvo pitati vas, zašto kažemo da neko pije ko smuk?
11: Ne znam što, nije smuk riba.
12: Smuk je, ne, smuk je ova životinja, valjda puno pije, pojma nema. Ne znam.
13: Ja ne znam što je smuk, pojma nema.
11: Pa meni je riba.
13: I zašto pije ko smuk?
11: A valjda riba troši vodu, tako je to.
12: Ne, ja mislim da je neka životinja, ono, nije riba. Ne znam, čuo sam, ali ne pojmanim što je.
10: Zašto kažemo da netko pije ko smuk?
14: Ne znam šta je smuk, ne znam zašto to... Nemam pojma zapravo zašto to kažemo. Čula sam, koristim, ali...
10: U kojim situacijama koristite?
14: Pa kad... Opisujem nekoga ko se napio ko smuk.
10: Zašto kažemo da neko pije ko smuk?
15: Ja ne znam što znači smuk.
10: A jeste čuli taj frazem?
15: Ne.
7: Štapalica ili zašto kažemo?
10: Dobro, evo, neki nisu nikad čuli, neki to i takako upotrebljavaju, neki su već išli na korak dalje, je li to životinja, ako je životinja, nije li riba, je li riba i tako dalje. Frazem pije kao smuk, naravno znači da netko pretjerano, mnogo i u velikim količinama pije. Ne misli se baš na vodu, jel? Frazem se najčešće koristi kad osoba pretjerano konzumira alkohol. Smuk je vrsta velike neotrovne zmije. Mm-hmm. I prema narodnoj predaji i starim seoskim pričama, smukovi su znali potajno ulaziti u štale, omotati se oko krave i piti mlijeko iz njezina vimena sve dok ne ispiju i posljednju kap. Budući da je izraz nastao duboko u narodu kao metafora, dakle, za zmiju koja prazni vime krave, njegova je pisana povijest izravno vezana uz početke bilježenja te usmene narodne baštine, dakle, prije skoro 200-tinjak godina. Pa evo da znate, smuk je, dakle, velika neotrovna zmija koja je, barem se tako u narodu pričalo i tako se bilježilo, preko noći potajno ulazila u štale i pila fino mlijeko iz vimena krave. Pa kad kažete da neko pije ko smuk, eto otkuda, otuda.
16: Dobro večer, prometnu i vozačku nulu. Jeste popilo što večer?

Ovo nam nije bio Matija Cek, ovo su nam bila Ana Marija Širi, Tina Kresnik i Nestajem, ali idemo sada dalje. Marko Tolja nam je sljedeći.

ode Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj, otišao na broj 1.